0: Vi færa nu að senda brot ur morgunsendingon som hefa verið gjøkna vikina.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Ja, veri hjertelig velkommen til morgensending her av Lindinni, jeg har en løsning til kjære verster. Vi kommer til å holde en annen time, eller så. Og sendingen gjennom det, hun verer, ja, fyrre halve time, eller første halve time, verer opplester, og fyrre har hørt en ratonleitje, og annet godt. Men at natt jeg så fyrre av det høyre om et firebrykte som Bibelen tar seg om, og det ja, det vil jeg kalle imest i Bibelen, vi nevner det ofte for pilgrimer, at det vil være en pilgrim, så det er for å ta seg et synder om til hodet. Men åren til så kunne vi for å lese et år ganske synder om det samme, og i 4. Petters brev kapittel 2, her sier han så lese her fra Ørnden Nuttjø. Men tid utvalgt, kongelige prestaskaper, heilig tjå, og når folk fire at tid skulle kunngjøre dikter hansara, som kallet deg kun urmyskron inn i underfodlet ljøsut. Tid som ikke våre folk avur, men nu jo folk gods. Tid som ikke hadde funnet myskron, men nu har han finnet myskron. Tid elsker vi i avmenn tikkun som gester og utlendingar at halda tikkun fra hinnan holdslige liston som og i bardia vi salen. Og hef vi gåan eðbúr mittlun hætningarna svo tei om tei nu bæktala tikkun som ildgjörar menn kunnu suttja góu versktikkara og fyrir tarra skuld prysa góte vítsunar dægina.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Góðan morgun. Hetta sendingin á Bylgju langt, Bøylaus og Klaksvík. Og vestur morgun er Rúna Sivarsen og tekningur Johnny Olsen. I morgun fer við að tosa við John William Johansen, som flestu føringar kenna frá Norrlusnum. John William hann uppvaksin í en tryggvandi heimi og hefur så lengt hann kan minnast trú á Jesus som frelsara. Hann fer að fortelja om sine batna og ungdomsar, sitt luftstarv, og om avbjørngar vi har fått stafest Parkinson av ungdomar. Nu får vi til høyre Bethesda kvartettene sinja, ikke til øktast måst.

Gleist vi hinum glævo og gráta við tæmon og í gráta, Rambrav 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og í dag kan tíkjast sera lögin tói hon gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin ur hini hælava bók og í tói som við lásu saman og Jan. Hetta best ein av ta mongo aminningun som Paulus apostol ber ta im heilav. Ta munne vera fa åre skriftene som så geransli som hese, grátur og glegi. Og i tidsjast at vera fylgisneitar som fær. Vi gleast ta i et luti mannabaten vera bor i heim, og vi gráta ta nastu lötuna tui onkur okkara kæru, vinur etla kjenningur andaist. Mer tíkir at vi dúa svo illa hesebægi at gleast og at gráta. Og til ringasta at vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vit halda ikkje at til rætt etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og i kursu svo at gráta. Men vi lesa at Jesus græt. Og það stendur í Johannes 11:35. Som vaksin meður græt hann og vusti sola í samkjenslu. Vi kunna öll vera viss at ein dagur kemur ta við ikkje kunna vísa kjenslur og það ta við litju í kyrkjugærinum Vi einum dunka av malt om man yfir okkum. Ta og hvordan så og sant at vísa kjenslar okkara. Ta i bóinu komu at sætni heimsbærdægi var lífur i Europa, tust og folk út av götunar av glegi. Og i Danmark var sagt at folk som ikkje kjendu hvert anna lúpu halsna hverun örun av glegi og grátu i örmunum av hverun örun. Tui nu var hetta rævliga krutsch at enda komi og Danmark var atur fralsland. Nega solais kjento fengar síjans te tai herren leta sleppa heimatur ur áfralses bondum i utlandum. Skriva stendur, ta fylltist múr okkara vi latre og tunga okkara vi glei rópun. Henda glegin var ikkje ute i Tómanheim. Hesi høttu sannelega neka glegast og tei vustu tei skjönlega. Tei smogtu ikkje trötsjuna upp höttu og röptu og glegi. Nei, tei fingu allt tei bústur fra munni og anlíti som kundu fóra eðla darfa glegini a koma fullt út og hælt til skjöndar og út til onnur. Orsökin til glegina var eisund. Ja, störverk, hefur herren gjörst móti okkun og vit var glæ. Gjef mér nú laufi að spyrja til kæri lesare. Hefur herren ikkje æsni gjörst okkur fyrir te som tú kannst glæst Hvert vi fredsu verkinun að Golgata som han gjörði fyrir te, Hvert vi løyve og halsa? Hvert vi sestu okkur hendingum og tilbúrum til var bjargavur úr? Hugsar til gjöllega og í kvirru. Så yfist í ikkje ui at ein tökk stuyur upp ur hjarta tøynu til gút og frels

Du lurte eller lindene, og jeg skal lese skrånne fyr ut der. Om jeg løter så har vi sendt snabbils langt. Og klokken et løt av det skrånne som var lisen, og et og tutsje sendt inn snabb Veheim. Det en lindes sending. Klokken 12.05 blant av tomleikor, og klokken 13 var det skrånne lise. Så det sendt inn sin 13 tutsje som heter online, og klokken 15 blant av tonleger fram til klokken 16, då det sendt sin krossetalten tonlegersending ved Høgna Håbjørg Hansen. Klokken 16 så det Gjersta Slottet ungdomssending ved tonleg. Og så det klokken 18, Naila, siste sånn Gandagardes ved Lisen. Og klokken 19.30 sendt sin bilsalong ved Endersendt. Klokken 21, tonleggersending, vi oppe Poulsen og en høygård. Klokken 22, tonlegg frem til klokken 22.05, da det dagens år ved Svenninga Loftet. Så det klokken 22, han en skjerm i der, en tonleggersending ved Elmo Håberg. Og klokken 2.00 sender vi en utløstale, og klokken 4.00, da ender sender vi sendelsen og bilselong fra i morgen, og så det tonlegg, og oppløster vi meg da.

Så skal det være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsenongt her I morgen. Vi tar 5. oktober 2026. Og om å løte så får vi vidtjen her I stovene av Tom Jakobsen fra City Church. Vi kommer til oss om det tiltaket som heter Echo og mengt Anna. Og et annet her så kommer vi her og et innslag vi tar over teltet I samband med Bethesda-kåret rundt I 100 år.

med høyde Ekkaleis, som en balke som visker vi I Ekko, som vi nå 15-16. Oktober og tjattner. Det et tiltak som vi I 5 år, og det vi så at det nå, og kjente unge eller et eller annet som du... som du har hørt, så lykke å si det vidt om hvis det ikke finnes det vi. Alla helst det finnes det vi, og Mila Nångstene. Nu får jeg vidt at spela et lær som Bethesda, vi sammen med Bethesda går over 100 år. Har du halvt nu lær det inn, så får vi spela lær det. Man skår og Bethesda som synker lær, anledd Jesus er suttet.

Men sjålande skulle vi høre jeg synte Goen Tonleitje og vi får at spille et helt nytt og fruktelig som Peter Hedlund og Hans Arbalke hever givet ut for stortan jeg alltid kommer ut nå om vikeskiftet og det en fløve som heter Hjerteslag og to evig, du sann

Du er evig, du er sand. Det var Peter Hedlund som framförde detta lag I fjokken. Og vi får høre Sintemeier fra Peter nå mannedegn og I morgensendingen av Bill så langt. Og det var en samrøv vi honom om at det leie og annet kvart rør seg hans liv. Og Arne får ikke grønland opp, så får vi lykke å høre dansk leie til at det Skywalk lovsang som synger her for åkken din Eren.

Jeg skal læse skrønne for det som heter. Det noen her og i lintene. Om en av løte til høy vi sendes online. Så det tar en like at han er til, og ta et da klokka 16, eller krossetelten vi høkner opp i kansen. Klokka 16, Gjester Slottet, tonelager sending for ung. Klokka 18, da det fremhalsøver Naina, siste sånne Ganda Katlens, er det der. Klokka 19.30, enten sender vi sendelsen av Bilsrong fra i morgen, og klokka 21, tonelager sending for Åtbjørk Poulsen og Høykort. Så det tonelager frem til klokka 22.50, dagsens år, vi Svenniga Lofte. Klokka 23, han hins samme i dag, vi Elmer Høybjørk. Klokka 2.00 sender vi oppdragstallet, klokka 4.00 enten sender vi sendelsen av Bilsrong for i morgen, og klokka 6.00, da det tonelager oppløst av vi meida.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyri ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mikudaginn, á lindina.

Gaube Lustere, vi gleder oss til å være sammen med deg. Du som er hjemme eller utenlandet, og lustere til sendingene online, vi underheter noen bøn og prat. Vi er hjertelig velkommen.

0: Vi tar hørt sangen «Gjerda sindre du kanst» vi melder Lutzen av løvene med halta herren senter. Om to innskjer å få tog bønner evne vi, du velkommen å sende deg ved teltepostet til linden.fo. Og kreis sms-nummer 2-13-24, og du kan eisen ringe av 2-13-24. Da jeg sender ikke en lio, du velkommen å ringe inn. Jeg pratet med Pólu Fomsdal og Vestmanna. Hun greier fra Jón, som var eldste sønne Tara og som ble sjuker. Hun forteller om Tara turen i sjukerhus, her han skulle få vidger. Heta ble til Tara seneste turer skjema til Danmarskar, til Jón døye den 11. februar 1905. Og nå får hun greie fra til turene til han døye.
1: Han døye så 11. februar i Aalborg. Vi kom ju omgå till Borstrakten från Aalborg. Mm. Så han la här i ena vecka. Så slöknar han. Grat och tog han slöknar. Så är det två sjukarötta fröingar in i stovene. Och här är en kvinna och en mävor. Och tar jag så akkurat slöknar och tar stant i vi fötaläge. Så säger vi Jesus kvärt nu. Og så sier jeg hvem jeg skulle gjøre. Jeg skulle være iver og signan og mossan, og det skulle jeg gjøre for at disse medoveren som var inne skulle bli mindre av noen ting som han var vaksen opp i som vatten. Jeg merkte så vel altså medstøvende og i andans verden hatt at de ikke åker av medstøvende mann altså, at jeg skulle gjøre til ham. Men jeg tenkte at du skal så aldri vinne. Så får jeg iver og signa igjen og mossa igjen. Og den etter, ta fortalte jeg som er den etter, ta kunde jeg ikke fære direkte til oss og gjør. Ta måtte jeg fære en tur til en parten av Arne for høy. Så akkurat er det gjørst. Ja, og så øyviser jeg her periodene, og sin i Arne, så har jeg herren arbeidet på meg, og til da gjør han bedre suttje, og sa bedre enn jeg, at herren gjør det til ham. Og jeg sa jo tøyene med en jævne sjuker, og jeg be fire noen. Og så ene før så sånn ikke det som at Herren yngste jeg forteller meg hva han til å gjøre. Og han sier at altså, ene nattene så drømte jeg at Jesus nærste hans av brinke, og så skal han hans solen. Og tar man hokser om det, så kan det bare bli tøyert. Alltså du kanst inte skyna som solen av livet här. Men jag skilte det inte. Men jag fortsatte att be. Intill Herren steg hemma. Och så säger han Paula, det är inte så lätt du ska be. Och tar jag säger till honom, så bokstavligt jag släppte igen. Och så säger Jesus, Jesus, du vet hva det best. Gjør tusen tusen hva det best. Og så takk deg for at du gjørst bare det beste. Og ta i hei sleppt. Så fikk jeg en fri som ikke er av hese ver. Og jeg råkne ikke ved at det var akkurat som et ivet svimmelse. Og da kom jeg har hokst om det flere filmer sammen med Tantrien, at det stender i Filippe breven om 4. kapittel fra vers 4. Glede tikkun og i herren om alt du. Jeg sier opp at du glede tikkun. Spek linde tikkar han ver i ødlom menneskjen konnot. Herren er en and. Ver i ikke styrner for nøkron, men let jo i ødlom loton tro han tikkar å komme fram for god. Og i akadlan og bøn vid høkk, og Guds frigjør som ber av ødlom vite, skal varvåta hjørstetikkere og hoksanetikkere, og i Kristi Jesus. Akkurat det som frigjør som det stender om, råkker mye til det som jeg har. Jeg råkker mye mamma og ver og en av kjærligere støv for å få en sånn fri. Og han var til oss en lunsj. Men så han det heter ikke tannfriren som man akkurat her, som man nå er frelster og så, men en annen person, altså. Ja.
0: Jeg er jo Vestmanna og prater vi på Pólu Fomsdal. Arjen Paula og Johannes miste Jón, hei Paula særligt upplevelse og han atlom møtte survei. Derfor hun har greia fra nu.
1: Hette lykkes som et kapittel, altså, i øtlenesen her. At Sigvard Wallenberg, i Svøretje, var øyne for, og helt møter fargen, og i samband vi, hese møtene, så var innsamling, her som han hei møter, og pengene fører til dette kattlet som han fikk. Han fikk et kattl, at han skulle starte et badnearbeid, hjelperarbeid og av Filippinen. Og i tog forbindelsen han som kom til følger og forteller om dette arbeidet. Og Julia, sykker intan, hun var vi og som hjelperarbeid nå, altså å samle penger inn, og ta i lykke som tanter i åta med Leo, så ble hun bøyen til en tur til Filippiner, og hva han gjør. Og ta i hun så jeg kom hjem etter, så ble hun bøyen fra Glow å komme og fortelle fra turen som hun har haft av Filippiner. Og her mitt annet etter her at hun bøyen til Sørvås. Til att fortälja om den turen. Och hon bjöd med vi. Och så stannade vi boar i gångarna. Och i missionshusen och servajen. Och här är så Anna Akak och Elisabeth Kvittklätt. Som bjöd och fyren. Det gjordes nekt här i samband med sig av glömmötena. Det blev alltid bjöd vid hand och anledning. För tajmen som skulle se oss. Som här var kvöld. Och detta var så i sorgkvöld. Og så standa vi båar her i gongina, og så tajt her det bygget fyrir Julio, så spurte der med om jeg yngste forbund, og jeg takka i fyrir. Og medan det bygget, så få der en båskaplen moin. Båskaplen, han fyrst at Herren elskar meg, og at jeg i akkurat her som han vil hava meg vera, og at Herren hei en oppgave til moin, og hon var øysen til meg med han. Og han kunde ikkje vise meg henne enn, Jeg skulle ikke løyde etter henne, men jeg skulle finne henne, ta henne vær her. Og uisen her, så skulle jeg skøyne som smaragder og safirsteiner. Og så ganger tøyene synder herfra, og så legger Herren meg en av bøn av hjertet. Og hette sikkert en farster jeg har, tøy som ligger for fremman, altså vi bor kjenne jævn. Og bønen som Herren leier om et hjertet, til å være Jesus lette kunne suttjast, at det er godt å øye det. Og dette la så massivt til alle tøyene, altså lette å komme suttjeste på godt øye til. Det ble lykke sånn til at det som Herren atleder gjør, det stemmer jo helt i brønt i disse bønene, altså, at det var altså, akkurat som det skulle være. Ja, ta nå, Jan, er færen, og jeg skal inn og si mot sørste farvel ved igjen, tar det liv om løy midt natt. Og så kommer jeg sin tanken, altså godt så sier man farvel ved en person som ikke her. Men Herren han var alle tøyene. Så jeg fikk en sang. Jeg så glad, så innerlig glad til jeg hjemme i himmelens stad. Og så det ble jeg bort avskje. Da jeg kom inn og kommer her som han la. Og en dansk sjukasister var vimmer inne. Og jeg sa så klart at dette var, kunde, sangren kunne være en vittnesbord til henne, tog hun var dansk, og sangren var dansk. Og så sang jeg han, jeg så glad, så innerlig glad. Det ble mitt avskjed. Og så tar jeg til valget, og vi får ut og stående, så har jeg brukt for å si denne løte for meg selv. Så sier jeg, ute jeg går ikke nå og en sted, og fotla lovsang. Og så får jeg en sjøn i en side her, og sjønen nylig i en sjøn og himmelgilt stedet her. Her Herre Jesus bor. Og det som vi sa, var den himmelske stranden, Og en lang rettje av ånglen, som alle stod nere ved sjøvarmalen, og der stod og konsentrerer og hukte ut i havsbrunnen, inntil der stemmer og jeg synes Velkommen her.
0: Ja, flott.
1: Så kommer, altså mine sitter i kjønene, så kommer en sykesøster, en nattevakt, inn til min, og spyr, gå til havet da. Og ta tanke på, om jeg sier til smaragder og safirstøyene, altså, det er ikke som at ta kjønne frier etter. Så sier jeg, man bare sier akkurat som at de har det ubeskrivelige godt. Og så hikker hun på meg en eikafer, det ser det også ut til.
0: Ja. Og det som er alt så flott i her, som er den største vittnesbord om hva Jesus er.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg skjølt da, og det er sorgen reker så hardt, at da hører man han fri, og man hører han låsank.
1: Ja, jeg er bare full av låsank, altså.
0: Ja. Nu har vi Paolo og Johanne Sintja. Jeg så glad, så innerlig glad. Og til William Petersen og Jørgen.

0: Beria Vijan Chapolo Fontsal I Vestmanna. Hon har greit for en parste av sin løsøve til det miste jorden. Nå får hun fortelle om tatuina da det kom hjemme til førre.
1: Ja, da vi så gikk man korte kistene hjemme og klokken. Og da vi kom altså, til kajene her ute I bygdene, så var fullt av folk. Da kom jeg ut. Ja, og vi får så inn til klokken. Og vi hadde bygge Per Våge, katolikkapresten, her var andakna I heimen. Jeg vet ikke at han hadde sett og gjennom, men han sa akkurat skjærlig til øynene. Og han finnes seg han som bønabatt. Som sutt bønabatt. Og tror jeg at vi liksom, han var en viner av akkurat heimen. Og han kom også til Vestmannen, Arme for nyer og salva igjen ved olje. Det hendene og pannene. Og be for noen arme for nyer. Og det var liksom grunden til eller det forbindelse at vi be han her var andakt når jeg var. Og ta sånn vidt han den her. Jeg så glad så inne vi glad. Jeg var I et land her verkstyr. Ja. Og jeg sang på og sang når vi hjertens lyst. Ok, så nå tar vi det aller beste.
0: Og alltid at du fortalte meg til, så det som fortalte deg som er sorgen. Sorgen rakte ikke ordentlig.
1: Ja? Nei, det slipper ikke frem et.
0: Nei.
1: Tog at jeg finnes sånn, ikke? Og det var ikke plass.
0: Ja. Og det akkurat det som alltid så flott. og vi lyssnes om sånn som eier av ordentlig her at god kan bestemme lov som gjerst av noen. Altså sørgen og altså takk skal slippe ikke noe, men bare en frier.
1: Ja.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja. Og tante, det første grever, jeg kunne sunge alle om deg. Så det kunne det godt.
0: Ja. Og hva akkurat vi ta I kysten som nyr I grøvene, så opplevde Jesus sier noe av dette?
1: Ja, Jesus sier, det bare det forgangelige som blir her,
0: sier han. Ja, og til eisen en trøst å få,
1: ja.
0: Akkurat til løtene.
1: Ja.
0: Det kysten vi om battene for nyr og vi.
1: Ja, det sier han.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat så løs. Det bare det forgangelige som blir her.
0: Nu færa Paula og Johannes er synger en solm, som kallast «Å himne gyltes det av ordet». Hesen solmord hever eisne selv antydning for teis som familie.

Her hørte vi Sister Shinja, God is Faithful. Vi er kommet til enden av disse kjendisene, og jeg vil takke deg for det her som lurer deg. Og for innsett deg en god natt.

rise up. Who will rise up? Han Steve Taylor, shortstop av gunna Roaring Lambs, som var en uka av I en semarenning, ja, kan være 2012 I muskolen artisten, som åtte kvørsutlea. Fra Steve Taylor, som annars sin gamla gare, så det sin her ikke en minne, heter Russell Taff, eller Russ Taff. Han vært, første uka han kjallan kom ut, og tror jo fors, og Arendt har vært aktiv I bølgen om The Imperials. Russ Taff en agenda soulfulla, fantastiska rød, og vi får høre han av ugane Under Their Influence, og han hever, ja, først du ugane John Walls of Glass, vær med landet til leie Just Believe, og hette mara leie som han særgane gå vid til et sånt, når han giver trudje ugane av samme leie, her høre av denne sintemar bluesuda, sintemar akustiska, og hette som sagt av ugane til Russ Taff, Under Their Influence, Trygg Vainas, Just Believe.

sem við nú jafnvel so var við nakra evri og við jar lintna í Íslandi Reykjavík og var við jar Michael Fitzgerald og Sheila Tesum hava haft lintna nekvar í Íslandi og so var við a møtt her í Philadelphia Reykjavík og her hafði ein bókhandel og her sem selt fløver og so var útsala og her var ein fløver sem kjøpte og ta fyrst við hørti um Fernando Ortega og til ein sånn Man blir ordentlig god igjen. Han ordentlig hjertelig. Han ordentlig fitter. Og han fer djøkken forsvarmekanismene og reker hjertet. Og beinrettet og ærligt og hjertelig. Noen setning kom han ut ved en uke og ikke bare nevnt Fernando Ortega etter hvert 24 og er det prakkfulle av som nevnes Shame.

Tu lustar etter åstøydreine tonlagasendisene Krasavalden. Vi sender her av lintene einans, og til mai det klokka 16, torskvall klokka 22 og leiernått klokka 2. Som næst kan vi merkes at vi sender av FM-netten og hesum frekvensen 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem, eller Jerusalem. Vi minnes der. Den her ukan jeg halte det søste ukan til å ha givet ut anno 2012, nevnt ski og hatt det leivet Calling On. Det er ganske flere tigger som lurte som våre konsertene til det var i førjent, og det må ha vært, ja. Siden jeg la forstånden også ned på en, det var et ordentligt opplyse. Det er sammen med ukan Dancing on the Head of the Serpent, og jeg minns det er en bomb i arbeid, og siden forklarer der, og bare var en just ui så kraftig, så der, selv her var ivreskere i disse eksplosjoner inne, men vi minnes det, det var godt, det var feit, det var fantastisk, og ja, karismatiske frontfiguren Ulf Kristiansson, som eisen selv var river, tjuven ikke var i utgaver ut, beie Solmafløver og Mai Rokkodar, og trolig, og trolig siende, og godt vi kan det, kan jeg si. Vi skifter sjankere som vi så ofte gjør det på en. Vi får til en fraligan pianist, Gordon Mode. Han ser aktiv innan tonlaga heimen i Nashville. Han hjelper eisen til med Gator av han. Han hever en uka og innens bare love, love, love, og så det just believe.

0: engang så
1: Ja, ja, vel og grann tja bare jeg lærte henne løvsens danser var det her Cerebrum. Ikke frukt at indeslige prakkfulle gitarspillet tja Niklas Johansen var sin der Pink Floydish. Wow. Vi tar la fram heter Ashley Cleveland, en orkja gårda, da synker så vel. Heter og grann kjenne nevnest Beauty in the Curve og sanker ned City on a Hill.

Ja, dette er en kjensleie som vi som oftast begynner vi og ender vi. Annars kan si at vi akkurat lurt etter Johnny Lang og han Fight for My Soul og sangkrever Not Right. Og ja, It's Not Right, krasadalene kom nåt enda for det. Trus minutter, fjellbrotten, gående tonelage, tilfære ordentlig kjøtt. Og i vanlige tur har så mye oppleving, om ikke annet så... Som bøyen til endesendisjen, hun var dubbelt så god. Hun nemlig i morgen, torsdag klokken, det torskvall klokken 22. Og det var det ene fra tre, så det leier nått klokken 2. Og annars, nudj fesksending, kommende måndag klokken 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg får takke Egon Sona, han steg for det tekniske. Jeg takk til dere som har lyttet av, og jeg vågner virkelig innerlig at jeg vil nå det til at organene ut der er ristet sin dratt og frem, og helt sånn kjøttet er bedre, både den fysiske og den salerlige, og ikke minst andalige. Vi er sånn som ikke er en god dag, en god kveld, og en god natt. Ha det godt. Farvel.

0: dagen. Hei, tullorsrettig lintene. Nå Gjerstadslottet skrønne. Gjerstadslottet en tonleggesending for ung her av lintene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Og hans fer for sendingen av er om Rent Collective. Det en tonleggebølger ur Nord-Urlandet. Og de synger kristelige folkerock-lovsong. De begynner i 2002. Og den første som vi får spille, som nok den kjenteste, han heter My Lighthouse. Her sier de at Jesus akkurat vite, og viser dere veien.

0: Hatta var sendingen om Rent Collective. Vi bor Eir og Lui Brekman for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen på åkere, for jeg har vært tekniker I sendingen. Jeg har slått ut håndlegget sending for ung, kvann mig der klokken 16, og sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og måned der klokken 16.
1: Takk for åkken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bøkene, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevur C.S. Lewis, som är heimskjendur kristen rithevendur och troarverje.
1: Narnia-bøkene är skrivade som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och verror umynda imist. Henta första bøkene grejer fra skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonene, Diggory og Polly, två bøten som umynda okkur vanlige människor. Leivan Aslan umynda Jesus som hever allt valt. Andro Morbroer umynda en människa og hever valt hitt önda heldur enn það góa. Hinn önda jadustrottning umynda Illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni umynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Seinast hørte vi hvordan Jadis, drottningen og kjern, kom vi bøttene heim i okkar heim. De kunne atle hvordan bilsen andre morbro gjørst. Men av en eller annan hot ville han fegen tjene hessere måttmiklo drottning, tog han bilde seg inn at han eisne var gandakadler, hos Jadis alls ikke helt at han var en verelig gandakadler. Nå sette hun seg fire at hashtagga London, og andre morbroer skulle færa røyna skaffen i en hyrevåkn, men fyrst fra han inn i kamersøyt, og let seg ut de fineste klæin han åtte, medan han bylte seg inn at drottningen for å gjøre skov i seg. Så gjør han for han inn til Lettimoster, systersøyna, at be om pening, men hetta vil det Lettimoster ikke finne seg i, at han så ofte har lånt pening for. Men nu vil det Jadis drottning ikke boja langer og for å leite etter andre morbroer. Og nu kommer hun inn i kameret her andre morbroer og Lettimoster standa og tjekast.

Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsalong I morgen. Vi tar 5. oktober 2026. Og med løte så får vi vidtjen her I stovene av Tom Jakobsen fra City Church. Vi kommer til oss om den tiltak som heter Echo og Mengt Anna. Og at annet til så kommer vi her og et innslag vi tar over teltet I samband med Bethesda-kåret rundt I Hontra og her.

med høyde Ekkaleis, som en balke som visker vi I Ekko, som vi nå 15-16. Oktober og Tjattner. Et tiltak som vi I 5 år, og det vi så at det nå, og kjente unge eller et eller annet som du har hodet, så lykkes jeg til å vite om hvis det ikke finnes det vi. Alla helst det finnes det vi, og Milan og ungstene. Nu får jeg vite at spela et lær som Bethesda, i samband med Bethesda-kåret er vi 100 år. Har du halvt nu lær den, så får vi spela lær. Det mannskåret Bethesda som synker lær. Anlid Jesus er suttet.

0: Så ser jag välkommen från Tora vid tältet.
1: Tack för det här.
0: Och vi ringer dig upp och faktiskt ska börja vid sida i hjärtat till Loco.
1: Tack för det här.
0: Det är 100 år där inför Bethesda-kåret.
1: Ja, vi tillte 100 år där igen, nu lägger jag dig i Bethesda. Det är så att Bethesda-kåret var stående i 24, nej, i 26 år sedan. Nu kjenner du 26, og det var bare noe år at han hadde samkommet med stående, så vi tilte til at hessen døveren var en større døver, og vi dødte å gjøre det i sin trupperskjord.
0: Ja, det er skilt litt det. Tora, nå er det 26, jeg slår det lykke opp, altså, ta hver, da var Klagsvik, hei, Klagsvik, så skal 1000 utbyggere. Det var ikke mer.
1: Nei, vi sette nemlig til kveldet at samkommene var for det første ølige løyter, og det første møtet på testet var i 1916, og det var selgeren ikke ordentlig lever, det var ikke talerstøler, og levende ljøs, og ølige nekk for brått, sier han det til, og det var så begynt vi at det var evangelisk møter, og badnamøter, og breibrøding, og sundagsskolen, og det var også utemøter helt enn det, de første togene. Og kanskje interessant å si at de første samflagsmøtene var jo i Klagsvik, når det var 24. Og det sier vi at det bor i Klagsvik under 800 folk.
0: Yeah.
1: Så det er verre å pøre en annen bøyer enn det er det.
0: Alltså hvis man samarbetar vi en boj som tar stötten i det så är det kanske sant av varje.
1: Nämligen.
0: Så helt man, ja, det är inte något att säga det störst.
1: Ja, och vi kunde också huxa om så lite samkomna som är vojtjön själv när vi kanske tidigare när jag fjärskilda forskfösk och som fick ett inskje om att det största felaktsangen i samkomna. Vi vet också inte att ultrabiblerna häver sanger och låsanger och tonlöker som höll det var också störst plås i skrifterna. Så det är pura naturligt att forsk för att inskja sig att sangren gick väl och där kommer vi faktiskt på när vi är in av Jesus Klement Isaksen som var han som började samkomna och han är ju bygg god om att sända sig här en sangare och en spelare och då snackar vi om vi skulle vara utöjtliga i bönen och jag tror att det är gott dömig om det att Jens Klemen fick nog så kött bönarsvär av här som bönen.
0: Okej, så det är god svär att det börjar vi att det ger ju inte av vite kommer vi helt konkreta bönöjande så.
1: Ja, till det som är allra värst är att god svär är öjliga törkliga och han svär är kött till långt i 24 han flott i Havnapalle så vi kallar, eller som de kallar han till Palle Marsten, han flott i Norr till Laksugar som 30 år gammal att mala skip. Og så kom Eliezer Poulsen. Han kom, og han var ransbandet i Ljøføre, og han kom langt i 26. Så det var veldig godt for samkommende av få folk som valgte å bruke sine gaver i samkommende. Og det mestest veldig vel, hvis det lukte samkommende, er at Eliezer Poulsen og Paul Marsten kom i Norge, og Eliezer Poulsen er så jeg minnes Eliezer Poulsen som en gammel mann så jeg har vært som man gjør at han døde men han var i verksettet borte av så han fikk han er jo ikke om bøyne veien av stående på testakør og det ble så stående i 1926.
0: Ja, altså det er ikke bare som å si det og for ånd til så størst prosjekt at vi skulle ha en kår
1: og det er akkurat det som er Awa verst vi tog. Vi kunde också om att samkomman höver lytel och kört om vi kunde se att det här betesta kan vara lytel från början så var det jag lyga väl en agent av 20 sangare. Så sangare höver det en större pastor av samkommande och kanske östnet han huxade om sangkår och samkommande komme. Det var sikkert i mye meninger om var det noe rett å få klær eller ikke, og til at andre skulle synge for i øren, og her var det sikkert noen ting som skulle mykjes, men vi kan si at, at i det så njøter vi et øyelig godt av tøymon frukten, kan man si, og tøymon husgåten som var det ta, og vi tar glest ødeles gjerne om at det var klær.
0: Ja. Kommer man inn til Lutjebygningsen, og det så ser man at arkitekten har visklet jo rum for at kåret skal, skal være skjønnelig, og at jord skal være øyelig godt fra kåren til akustiske, vel omhugset.
1: Ja, akkurat det. Så det som også har vært fra början, altså kåre vil ståne, vi tog fri eier at styrke felaksangen og at synge og fyra rødder. Og tar man så vid togene at kåre blir pura naturlige parster av samkommende, så det veldig en ølige tuttninger med til parster at, at man vil huksa, ikke samkommende som åkt og kåre som åkt, men man vil huksa etter som en holdt. At alt det som vil gjørst ui og utfra samkommende er samkommende. Og det er sant nemlig øyne ui hvordan vi kjipa selen, som vi åkte kallet, og det der smagjenta, så hever alt det vil plass for kåren og kåren hever være. Jeg var ångte å si at testakåret sikkert til kåret som har vært virknast i et eller høy med noen. Altså, vi venger først hos kveld og synger først sånne kveld av evangeliske møtene. Så kåret har ofte sitt pura naturlige plass sujane ta, vil jeg si. Selv om tøyene er brøttere og kåret har vært større og minne, men det er sast akkurat som du sier, det er sast av samkommende at kåret er en pastor av samkommende.
0: Ja. Leser man og hjemme så eller Facebook, så er det tar man ved alt det stendte. Det har alltid vært så at øktrykkene er velkommen over vi i kåren, og da jeg opptrykker rundt.
1: Ja, akkurat det.
0: Det er ikke sålt.
1: Nei, slett ikke. Og kanskje er det det som øyne gjør det særstakt av vi pjøy. Altså, det ingen opptøkker rundt, og hvis du har ho av Sintja og være parster av to tjenestene i samkomne, så du øyne velkomne på i. Og det har øyne gjør det at blandet har vært øyelig godt. Her måtte jeg sagt, øyne og følge, og det også døyligt at det imisker aldre. Ja. Nå lærer kvalitet, ta seg Ottmar Marstein, som sånne palla, han som flottet når, som var vi at vi til første delen i kåren, han vært sånne, Ottmar Marstein vært på kåren i halv fjersar. Og det jo en større pastor av kåren, og så han i kåren sammen med Tøymon, som kanskje har vært tve eller tre år. Så det det er bare i alderen, men også noen lønge man vil pjøy, og vi har også opplevd at folk som det beste i åren kommer på i kåren til det Tøymon synger. Så dette en døylig tjeneste, hvis man Tøymon synger, så man velkommen på i Bethesda kåren.
0: Ja, og jeg skaper sammenhalt i samkommet som helt.
1: Det akkurat det. Det bindelige som i midtelen. Aldrar og typer og ja, ja. Det en døylig tjeneste i samkommende.
0: Nå kjenner jeg noen øvn av det som har vært leier i kornet med landet på Aptoen.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Og det går under ved han, men det har vært en sånn kontinuitet i at kornet helt av frem, og man har stor viring for det.
1: Det akkurat det. Hvis vi tenker etter kjøre løyeren, så har det bare vært tjej, åtta løyere og i hundra år. Og det vil si, Eliezer begynner jeg, men han var i verksettet som knypa, så han var fra 26 til 31, så skulle han til ære oppgaver. Og han har vi selv sagt at hvis Theodor Vitelti ikke kom ur Lorevøk i 31, så hei kåre sikkerstått ned fire, og så Theodor Vitelti hei så kåre fra 31 til 8-12-trus. Og så kommer Høyne Hansen inn og hever det til 31, og Lutjas av Valet til 4-trus, og så kommer Jekvann Vitelti som hever det fra 4-trus til 2020.
0: Ja.
1: Og her kanskje skal sies at Steinbjørn Jakobsen har et stort skift i under 2025, og så kommer Torsten inn til å ta i pappa, det kan vi ikke helt legge fra seg, og i tutsje. Så nå Torsten Mørskere, kjørløyeren, og det vi et almindelig takk som fyrer at det folk som vil ta hans arbeidene. Det ikke lydet som kjørløyere skulle Lägga ut ett sådant arbete som bär kvartorskvöld och kvartorskvöld och så är det det här som äga. Och kanske jag ska lycka nämna Otna Jakobsen.
0: Ja.
1: Otna Jakobsen har haft öliga stora antydning för Bethesda-kåre och han kommer så som vid 6-4. Det där är sådant inte om att få flera kårlöjare till kåre. Och Otna blev så med kårlöjare kan man säga i 6-4. Og så holdt fram til 8.5 og har så en steg der han flyter ur Klagsvøy, men kommer efter 2004 og holdt til 2016 han vi som medergetter. Og alt som kjenner åttene, kjenner diktene, han hever beg for første malen og øsninger til å sette året sammen. Så det her var veldig fløyre som veldig har lagt orske og donaskap og gjett arbeid.
0: Det rett å si at han skriver i sin ekva sanger?
1: Han skriver nekva sanger og det som kanskje øsne en brøyding fra i begynnelse har man et ikke om at fellagssangeren var største tog sangmann først og fremst sanger ur sangbøkene og kanskje avverst en av sangbøkene som kom ut i halvtiden kom i 2-3 eller 6-3 da gjør man i Bethesda Og innjæls ivelit altas i sangbøtjene, her som kjør sangene, altså tar sangene og sangbøtjene som kjøre sang, stod i altas i sangbøtjene. Og ta etkje i Elisar Poulsen sangkomne til at djeva tar sangene ut som man kunne synge, og i fyra rødden atlan felagsang. Og det som så kanskje i brøyte gjennom togene, det til at folk legger seg tred, som øsene, smuja år og gjøre løve. Og der kan man si at vi tester kjører først og fremst synger sanger som de som parter av kjørene har vært gjørst. Torstil Mørskere gjør flere løve, og jeg kan vite helt det gjør de øsne lø, og åttende var en morsdag jeg gjør det år, og i det har vi Johan Vinnest, som øsne smuger år, som øyla donalig til det. Så kanskje det en sånn brøyding som hendt vi æren om, og som øsne jeg tenkte at hver folk velger at bruke sine gaver i samkommende.
0: Ja. Et annet som det språttet jo nekk små i bøtka og på sørensgården.
1: Akkurat det. Det fortjende at synge, og vi kunne se at vi togene fløyre bølger, bare tre og gjøre kvartetter, og også smarre kjør, språten ur Bethesda-kjørene. Så det hever tøytning for den uiblåstren som det gjør at synge. Og kanskje det noe som vi skulle huske mer om i det, etter at vi får smarre bølger, tror jeg at det nå sånn at kvartettene Bethesda og viten teier og tørrer virkner, og kanskje kunne man arbeidet mer vidtøy, jeg finner ikke etter og kvartetter, men sånn at det solosangere i kåren og kvartetter og tri og gjør øsene, så kanskje det bare til at tøyene brøytes, men ja, det passer, at det gjør vel utblåster til ånder, jeg synes ikke.
0: Altså, det en matkår, jeg minns det kostade ett som har varit Sundtjeisen som har fast det har kommit på sjuk Bethesda kåre.
1: Ja, akkurat det. Men det första tygna var det östra manskåre i Bethesda. Man inte minns det att det största manskåren är så men det är så det var inte kul det här men det har så östra varit och östra flöjda badnakåre har östra varit i Bethesda som östra ja, är sån språten ur Jeg så skulle jeg ta arbeid her.
0: Ja. Og i underlån nå gjør det ene, som du vet, og hvis man samarbeider at det Sintja med så landene her, så det jo før jeg lengt frem og fri. Tog det nettopp et lur samkommet løyve som kleder seg gode sanker.
1: Ja, Det akkurat det, at jeg har vi selv bo i Aberdeen, her gikk vi en døyligere kyrkje til å samkomme her, og de yngstes her et kjør. Og de flere av tøymene har haft tatt samband vi følger, og ta seg litt om meg her, om et kjørene som i samkomme med kyrkje med følgen, og det verdelig så just at en samkomme som har et kjør, øyelig røyk. Det det djever nega til samkomna, og det øyne som vi begynner i, at det en større pastor i skriftene, at vi, det et mal som et skilje, og her som vi en særstegan hatt kunne tilbya, og flere av sangene som i Bibelene, lydjast øyne bønene. Mm-hmm. Og jeg har alltid pura naturligt att tonlöker blir en pastor. Och jag har alltid att jag har inte talt själv, men jag läs också dess att det det 145 sanger i Bibeln. Och det showande om sorg och glädje och syr och tap och gärna färger och hatar färger och emiska händningar. Och här som vi finner showande 103 Solomon. Og så det sorgersjonger og hansongren, og så jo en 35 æresanger og røym og yrkinger. Og så det her at her var kjør i kyrkjen og samkommen. Altså, det sikkert noe som alt ikke sier. Og jeg har alltid drøst en ting som gjør at vi vet det, at denne 100 vi ser man hengende kjør. Og allmyndig takk som fyrer deg, som har lagt orske i, og trofeste av vi.
0: Et annet som de faktisk en terner ut til evangelis, det at de ferdes rundt forskjellige stjerner.
1: Ja, nemlig.
0: Ikke bare i følgen.
1: Vi har vært bare utenlands, ja, nemlig. Vi har vært utenlands i Danmark, Osland og Schweiz, og da jeg sier vidt, så har vi ikke en skrive i alle sted. Men Danmark, Osland og Schweiz og Norge, og så det her, den tjenesten av hvite samkommer, her som samkommer så allmentlige gestabløy, alltid, der vi kommer. Og så det samfunnsmøtene, og nå etter begynner vi fredagskåret til samfunnsmøter, og det også spennende. Det veldig sinte skiftende vi tog, men nå man etter vi kjattner yngste haft fredagskåret, så det gleder vi dere til nå i november.
0: Ja. Yeah. Og her rumas meg i chatten.
1: Her rumas, det første plass.
0: Man blir.
1: Man husker om at her på i kjøret, så det nå man skal gjøre det.
0: Ja, jeg vil si at man nesten booster her opp, så størst det. Det så sånn at det har vi også ikke gjør meg ut. Ikke dit og hine kåren som klagt på sur, betestet kåren.
1: Det nærmere opptøkere kommer på sjur, og på testakøret har vi sjående givet. Det første, som også har sett år av lærdein, til det at man, jeg kan gjøre lys, det å fyre opptøkene, øye tullige i tøyene, og han tok også med kink og sang opp i Kjøttnevøk, og han tok imenske taler opp, så det har også med alle tøyene vært et innskyld om at tøyene opp, og nå tar det tog så tver fløver kommer ut, og selv om de øyne bøskene, ja, som har vært pastor av samkomne, har vært givet ut.
0: Så, ja, han var nå nevnt jo han, Ekvann Gerald. Han var jo øyne sånn igangsetter.
1: Det var han nemlig, og kanskje hevet til øyne et kjent samkomne, at det folk som har vært slåbrødere, som ikke har vært så, at det ferien etter, hvis jeg får et hoskott, så det ferien etter du, og omfram til at folk så har vært det sammen om disse hoskottene. Det hever alltid tydning at man ser dål ur samkomne, og det også til at vi da har mest i Bethesda-kjørene, og det hever, jeg kan gjøre det også mest til at det har vært noe som var rett å gjøre, og det kunne vi bare heste fruktene av i det.
0: Ja. Tore Kjelte, du skal ha takk for at vi kunne rinse det opp, og en er ferdig til lukket, vi hundrar.
1: Ja, takk for det, og kanskje vi sender noen lytte hølsene til alle de som møtte opp leier deg.
0: Ja, det så vel.
1: Ja, det så uavmyndelig døgnet kan jeg faktisk tage under vidt hos som vi gjørst, og tage mest vidt verilige lærdegn. Så at jeg har døjlige løte, som også min ødsmøte verje på kåren og slåp i oppe Sintja, min hyre gøver herre ned, og på alle måter var det folk øyelige, vinerlige og takksom. Så det gjør også min hod til at holde frem.
0: Ja. Så... Men kanskje 100 år etter at, hver vei, da vet så ikke vi.
1: Nei, da vet ikke vi.
0: Ja, men takk for det. Og vi får spille noen løs som Kåre har sunget inn.
1: Ja, super, takk for det.
0: Ja, takk for det, og ha det godt.
1: Lykke til.

At denne samrådene vi tar over kjeltet, så har vi Bethesda Kåre, sin tjent sang fra Lina Sandell, Bersta en der, og det var Lutte Savale som har solorøttene. Og annars og i der har vi haft en samråd vi Tom Jakobsen, og i samband vi tiltakte som vi nu i kommende vike, og oppe av chattene til Ekko etter det. 15. og 16. 16. oktober. Det jo hestferiene. Og så hadde vi som sagt en samråd vi tar og vi kjelte om 100 år. Og at vi halte i Klaksvik i samband med Bethesda Kåre. Så vi her i stående, Preben Hansen og Jekvansson Dansen, vi takker for åkken, og vi vannet jo ved hverandre her i Lindenøst, og her er nekkert.

skal så gjerne høre Eion Jakobsen og han synger tansanger som eier kvør hjelper ta.

skulle fære til kapittel 21 i Matteus. Og her skal vi lese det første verset. Ta i tærne og narska hos Jerusalem og komme til Betfake ved Oljefjallet, sendte Jesus tvær lærersveinar av sted og sier vi tær, fær inn i bygdene som bært fremme fyrtekken er. Her skulle tid vi ta sammen og finne asen bonde og fylkjattøy, løse deg og leie deg til munn. Sier onker nækka vi tikkun, så skulle tid sya at herran hon tørvar teg. Så skal han vita sena leta teg. Hetta hente fyrir at jeg skulle genga ut som tale er vi profeten hon og sier, sier vi døtte sion, hikk, konkertuin kjemer til tuin, spekførur og røyandi av åsne, av file trealdursins. Vi låser i ord kapittel 21 i Matteus.

Vi skulle høre sangen som heter Had It Not Been, og han heter Carol Robertson som synger.

Her i Johannes kapitel 19, her leser vi om de store omsorgene som Jesus sier for mannsynene. Og i at det er pønene som han gikk i døgnet, så var det noe som la honom tungt av hjertet, og til at det er mannen skulle gjøre det godt, og han ikke var mer. Han kom til sagt, ja, hatt han mot deg ørne, ta i fjern, men han ville at han som han elsket, og som eisne elsket han som nekv, skulle teka seg av mannen. Og det var Johannes, det var David. Men vi kan lese fra vers 25. Vi kross Jesus her, stod mor hans herre, og syster mor hans herre, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Tegne Jesus av mor sønne, og tja henne lærersveinen, og igjen elsker jeg, sier han ved mor sønne kvinna, hikk soner tøyn. Og vi han, og så sier han, vi lærersveinen, hikk mor tøyn. Og fra tarrestund tok lærersveineren henne hjem til søgn. Så kjølte søgn om deg, så ville han ha omsorgen, eisne for søgnet. Måfer, det er bare Jesus, elskende Jesus. Vi skulle være at høre en sang som heter Higher Ground.

Eina Lutzen og Dóri Jakobsen så flott syntja om at de hadde ångat det seg men de visste at det var for seg de vet at det for de at syren og Golgata vi skulle nå høre Walt Mills og han synger en sang som heter What a Healing Jesus hver en gruande Jesus hver en hjelpande hver en omsorgsfotler Jesus vid hava Walt Mills, Adrian.

Ja, og såleis kommer vi til endan av minna sending her I kvöld. Jeg heter Oppir Poulsen, og vi tar var spalt Goan Tonleik, og vi tar var lysnøk og skrift om Ta Jesus døye og reis opp atter, og følsene som man I omsorgen fyrir. Og jeg skal si fra at sendingen vil enda send mig morgon, og høst morgon klokken 6. Og sånne kvall klokken 6. Vi ber Jesus som har vært tjåkna til ham, og vi ber ham fri I Jerusalem. Jeg går skal sikt nokre land førjer, løkting og landstyrsfolk. Jesus vil tjåkna til ham, og takk for det.

Velkommen til tåndagarsendingsna, han hins hem i Ørde. Jeg heter Elma Haberg. Og i dag færa vi at høyra gåan andaljan tåndlag, et lukkandi år, og vi færa eisni at høyra Brite av Vale Smith heva en vittnesbord. Vi byrja sendingsna i dag, vi at høyra Anne Louise Møyre, sintja, av öllum tøy gåan som god til vi gjørst.

Vi börjar sändningen i dag med att höra Anne-Louise Myhre synja sanchen av öllum tøy góða som Gud hefur gjørst. Og Sankt Rasmussen hefur gjørst bæði orð og læg til henda sanchen. Næsta lægi verður við svo og til sankurinn Tålen Bøyan.

Vi tar til sangbølsen så, og til hver vi sender noen tålen bøye. Vi ferder nå at høyre Kristus kjøkeren, og til vi sender noen samme utlige ljus.

0: Testa kåre, framført her sjansjen, og takk god for i året, som Johan Vines hever tøyt. Nasa leie ver vi Johnny Cash, og til sankeren, Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy.

Kun enda et øyeblikk av gangen. Vi tar det kett i bøtker. Sintja Verklas Holmen tja, Line Sandell. Så lekt jeg kan minnes, så har vi hørst. Vi får høre Lutjas av Vale

0: Vi tar til lutsjas av valet, og det var vi sentjen om så lengt jeg kan minnes. Og han vi sjølver ikke tenta sentjen. Nå færer vi at høyre bryte av valet smitt. Her var en vittnesbord.
1: Hei, jeg øyde bryte av valet smitt. Vi født i Klaksvøk, og her bor jeg det meste av Baddomsårene. Men de søgneste mange årene har vi bor i Torsjøen. Det mer en glede å si fra at Jesus Kristus min frelsare og herre. Jeg vokste opp gjennom gåen og omsorgsfotlån hjemme. Her ber jeg for eldre mine var å komme til trygg hva Jesus. De lærte dere om bøten om han, og løtte dere i sundagsskolen og å møte. Da ble et antallet grunderstøy lagt i min liv, som har vært og en god barlas kjame. Jeg har tro av Jesus så langt som jeg kan minnes. Mamma sier mer at da jeg var 5 år gammel, sier jeg ved henne at jeg var frelst. Så jeg tror jeg Jesus. Jeg kan ikke minnes det selv, men da jeg var 6 år gammel, før vi mamma til eier, da var det første levende som var her. Jeg var for unga for å leve selv, sikken kommer for det, men mamma for å hjelpe til, så jeg får vi igjen. Da minnes det at jeg hadde et bønermøtt, og jeg ber øsene ta, men jeg holdt ikke be hardt, men jeg minnes hvordan jeg gleder jeg var at han var. Så jeg vet ikke om jeg blir fyrt. Jeg kan øsene minnes at jeg var møtt i Bethesda, og at evangeliet var så grøtt på det frem, at jeg sier at om jeg ikke er vært frelst, så har jeg blitt frelst til kveld. Så godt var det. Og i Matteus 18, tror jeg stendt, venter dit ikke vi, og være som bøten, kommer dit alls ikke inn i rydde himmelrydes. Det så enfalt. Baden av trinkvinn så fantastisk. Jeg kan beundre henne nå, mennka. Men da jeg så kom i tannårene, kom Ivi i sinne mot. Jeg hørte så gode vittnesbord fra øren, som visste akkurat å si når og hver det ble frelst, og som jeg søtte at jeg omgang til å ivast. Jeg helt at det var nækka gale vi kommer. Jeg ville så feien, eller jeg har så feien vil jeg vite og minst til frelst og deg. Og så var det onker skriftstø som jeg ikke skilte. Ja, even plava jeg med mengen. Men det var over hva jeg snu tog at jeg hukte så nekve noe med selv. Hun ønte vøyt øsne hver videre vøykast og løyper av okken vi så noen gluende på yl. Jeg tog seg vi herren om hetta og øsne vi noen mennesker jeg kjente om hese ivamål. Jeg trykker vi at Herren bruker oss i okken mennesker og hjelper hver en øres. De har oss hjelp mer, og de er i tøymen og Herren noen takk som fyrer. Jeg vet at Herren Jesus jo frelst med. God sendte sin øynbarnas son, Herren Jesus, her nye i hendehøyme frelse okken. Han ble født som en menneske og vær okken lykker. Men han var utan synd. Men han var gjørt ut til synd for Jakob. Han tog alla mina synder å se, og måtte si av krossen hon, god mun, kvier stod færen fra meg. Og han kvøl, han måtte færre tjøkne. Men han sier i øsne, det fullt kjørst. Det så ondt og fullt og størst. Mer enn vi då å si, eller fæta, eller doa fæta. At Gud skulle elske okken så høyt, og han har elsket okken ved en evig og kærlighet. Det alt av nøye, av oppebord. Vi er evig av frelst, og ånden kan røve okken når han tanser. Nå i hytje etter å løve, i herren noen takk som, og glede for at han frelste meg som en lydelig smakjent. Det underfullt å fylltast vi honom tjøkken løyve. Og øyn det så teker han meg hjem til søyn, og så skulle jeg alltid være sammen vi honom, og ser man vi ötlund taimon som her kommer til tryggva Jesus. Du som lustar og ikke har tidsi hese avgjer at tryggva Jesus, jeg ber du om at du må tryggva av han. Takka honom for frelsena, då han hever gjørst alt. Det ikke ikke åkken å gjøre, og han har takket med åt hese, ond og fulle gave som han bor i åkken. Bibelen sier i rombraven om 3, 24. Ødel hava synda og ta imen fatta stort gods. Og teivere rett og stjørt for i ånd av nøye hansere vi ender løsningene som i Kristi Jesus. Og Efesos brev 2:8-9 sier «Tog av nøye ditt frelst, vi trygg, og ta ikke av til kun sjolvån, til gava gods». Ikke av verskon for at ånden skal råse seg. Kanskje du heldre at du ikke bruk for Jesus, eller at du også ringer, vil løse åren at dette gjelder ødel. Vil lese øsne at Jesus kom i høymen av frelse syndere. Jeg leser vi til Timotheser braun. Ånden og ringer å komme til Jesus. Han ønsker at ødel mennesker skulle være frelst. Vi leser 17. Peters brev 3:9, tog han vil ikke at neka skal fortepast, men at ødel skulle komme til omvending. Men han øsne skapt okkon vi en frujom vilja, og ikke som robotar. Tog bygget de om at du vel Jesus. Det er det største, tydningarmidlaste og beste vel du kan stjere løven. Til mong vel, beg tøyande og minne tøyande vi gjør i hæsson løyf. Men hette at velja Jesus, det er da tøytning er myggeligst. Det er tøytning beg for løyf som nå og for i evenløyka. Om du en tryggvande, men kanskje ivast og hever spurningar, legg deg fram for i herran, og tåsa kanskje vi omkran som du er alle da. Og om du en tryggvande, men har mist samfella i herran, han virkar kanskje så lent bort fra der. Men det skal du vite at herren ønsker å komme etter i samfella vi til. Det er så godt å leve i samfella vi herran, at lese og grunde av hans herre år, tåse vi han og lurte etter hon. Og øsne jeg kommer sammen vi øren tryggvand. Det mengan så at det ikke livet så som jeg burde gjørst som en tryggvande. Men Jesus elsker meg og han ser. Og han alt du tar med og ønsker å løye meg. Det så godt at vite. Du løyve ikke alt du lagt og ikke alt du så løy som vit vil du yngst at jeg skulle være. Men det godt at legge alt i Herrens hender. Han vet hva det best for åkken, selv om vi ikke alltid då har suttet til han nå. Og han har lov å være vi åkken, og løy åkken tjøkken og løy. Men da må så vel verset som stender i Isaias 1:14, som sier, «Øttast ikke, vi der. Vi ikke motfattelen, godtøyen. I styrke til å hjelpe der, og haltet her oppe vi høyre hånd rettvis i munner. Kanskje du helder at det ointressant, løyve er en tryggvand, men det det alls ikke. Løyve sammen med Jesus inne i hans rykt, og spennende. Vi leser vi i Efesos brev 2:20, tog vi der og smøy hans herre, skapte i Kristi Jesus til gåversk, som god framan ontan hur lackle rejer att vi skulle leva i tajma. God är denna attlan vi åkon, då har vi ett ägsnett ändamal vid lövnen. Det är spännande och en gava att vakna upp till en nödjande och vita vad god för att göra och tjockna lövåkare i det. Väl Jesus, tack för att du ville löja.

Vit hørte bryte av Vale Smith, Sintja Sentjen, «Jeg veit en vin». Og hun er selv skriven til Sentjen, og papien er luttet av Vale, jeg vil kjøre slæge. Ingolver er reine, sammen ved dobbeltkvartettene og jøbneser, framfører han jo Sentjen, «Jeg bil av helsa».

Vi tar det Ingalva Reine, sammen med dobbeltkvartettene, framfører Østlandska Sanchen, jeg er bid av helsa. Nasta leie verer vi Oslo Gospel Choir, og til sangeren, You Are The Light.

Vi tar til Oslo Gospel Choir, vi vekra sannsnum, You are the light. Vi ser nu at høyra et lukkant i oss.

Johnny Cash framførte her sentjen Why Me Lord. Vi nå kommet til det seneste leie sentjen i dag, og det vi Stanley Samuelsen, og det sankeren Takk for dagen og i dag.